0: Jeg har altid været mest til frugt, som for eksempel store vandmeloner. Men på det seneste har jeg også fået øjnene op for grøntsager.
1: Før vi godt så starte, for jeg har chilipatter.
2: Jeg har en ovn, jeg

0: folk er bare misundelige, fordi vi har vores egen butler.
1: Ja, og Nigeren skal bare arbejde for os.
0: Vi spiser chili i aften, inden han kommer.
1: Så genialt.

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

for dit liv. Du skal bede for din sjæl.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

lytter. Du lytter. Du lytter. Du lytter. Du lytter. Du lytter til Party FM.

dream last night. You were there. You held my hand so tight.

so long for me, greasy insomnia, please release.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. PartyFM.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik.
2: Danmarks hyggeligste partychat.
3: Den bedste underholdning.
4: Og Danmarks frækkeste DJ's.
5: Men bedst af alt,
6: vi har verdens sejeste lytter.

0: grimme, min skål rammer over alt, det må du forstå.
1: Slask, slask, mormor, vi klapper lidt med patterne, klapper lidt med patterne. Slask til højre, slask til venstre, for vi klapper lidt med patterne.
2: Min blodtype er remoulade, så hold kæft.

det hele. Nu skal jeg simpelthen få dine mander til at blive bedre. Så no stress. Par derudad. Hovedmanden, han skal skåle. Jamen skåle dig.

Som sagt, så skal vi ikke have nogen stress nogen mandag. Jeg lever din tur, Rema. I Rema! Jeg skulle lige hente et par små ting. Men ved du hvad? Hvis du har en kedelig mandag, så skal jeg se, om jeg kan gøre noget ved den. Og se, om du sidder ved kassen i Rema. Jeg skal lave ballade i dag. Jeg kan mærke det.

jeg skal huske, at jeg skal ikke ryste med bordet, så falder kameraet ned. Fuck. Rodmanden, han skal gå for omræg. Skal vi i hvert fald lidt tjern. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg har ikke gjort noget endnu.

Hovedmand, men jeg skulle komme og bortføre dig. Nej, det vil du ikke have forleden af. Kan du beslutte dig, mand? Fotobin, kone og mange flere. Og party, mand. Det er manden der på Party 5. Har du kendt appen endnu, så skal du lige gøre det. Godt lige sende en tjeneste. Det er Danmarks fedeste app.

Gerne Dance. Dance! Min tøse. Som jeg plejer at sige på en regnværnsdag, der skal man danse. Bare for at få lidt solskin. Måske. I hvert fald her det nordjyske, der regner det helt vildt. Regnvejr! Det kan være, vi skulle have regndans i dag. Det går overvejs.

Men til gengæld, Rodman, du er ikke ligesom små børn. De kan ikke lide musik. Eller unge mennesker, må man kalde at sige det. På godt dansk. Overskyder 18 grader. Men det er der sgu ikke ved mig. Her drejner det. Og min nabo mener vi simpelthen, at vi skulle aftappe hans benzintank for hans bil. Arh, det gad jeg så ikke lige regnvejr.

skomager både på Sjælland. Der er godt vejr. Men ikke med mig. Hvad har jeg gjort for det? Trollemanden, han bliver simpelthen våd i Øbro. Hvor satan? Satan? Jennifer Lopez, Get It Loud. Ah, vi skal lige have noget godt her.

Jeg håber, du har det godt. Jeg håber, du har haft en dejlig dag. Jeg håber, at din mandag den går godt. Og der er ikke nogen, der er onde ved dig. Som mig. Nej, det kunne jeg aldrig finde på.

Party 5 mellemrum, de besked til 1272. Så kig det ind forbi. Ind forbi party5.dk. Og eller hent den her app her. Du burde kende den. Den hedder Party 5. Ja, vi skal lige op på fars app.

jeg vil hellere mors hat. Har mor ikke en? Så må vi købe en til. Min eks, hun har simpelthen gået i sengen. Ja, ja. Det er vel også lort at være. Det er ikke sådan, at man er 19 år gammel. Og skal putte. Midt om eftermiddagen. Tænk, hvis jeg var 19 år gammel og bare kunne ligge i min seng hele dagen. Hold kæft, jeg vil kede mig.

0: aggressive attack.
1: Rodmand mindes som helst, kom til Roskilde. Det tør jeg ikke. Det er for langt. Og jeg gider slet ikke gå.

0: Hos min klokke i sengen. Eller hun er gået i seng. Du er jo bare kedelig.
1: Ja.
0: Jeg kunne sige mange ting om det i rodmanden, men jeg vil ikke. Der er punch i stedet.

Jeg kan godt lide at lave men rodmanden. Du ved godt det. Du kunne være min far. Brooklyn. Progressive attack. Hvis du gerne vil se, hvad der sker, bliver skrevet om, hvad der bliver leget med, så skal du op ind ved party5.dk eller hente vores app ind i App Store. Så kan du følge med i chatten. Fordi der er nogen, der er slemme i dag. De er slemme! Der var en, der ikke fik hygge sig nok i weekenden. I omfejningen. Men nu har jeg i hvert fald noget lækkert til dig, noget mere godt. Der er på vej til dig. Vi skal have fat i gamle kendinge. Hedder han sgu da. Han hedder Jon. Oh ja, lille Jon, han vil gerne synge lidt for dig, hvis jeg må lege med dig. Nej, det lød også forkert. Nej, Melinda. Jeg prøver at holde den i pædagogiske rækkevidde. Det går ikke så godt. Men det her, det er i hvert fald en Right Next to You. Ja, ja, der er plads til din ven også.

Altså, jeg elsker at se folks kame. Jeg elsker at se folks kæve. Ja, de er lidt trætte. Altså, det kan ikke være så hårdt at komme i gang i dag. Eller er det? Jeg ved det ikke. Jeg elsker, at Anne Tolm retter rundt med blå handsker, mens hun gør at lave et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det er. Men blå handsker lige frem. Dr. Anne Thorsen.

manden, han skal ud i tjernet, så skal I være med. Vi skåler sgu da bare. Så gør vi da. En lille kold. Hvorfor står du herude? Hvorfor så alene? Hvem kan du vende på dig? Så Anne tager sig, hun lige bekræftet, hun er lidt sart. Og det er ikke noget problem. For hun skal i hvert fald ind til anden. Affald? Ad? Nok derfor, jeg aldrig tager affaldet derhjemme. Ej, det tror jeg på. Når man først har rødt ved olie. Og

Det skal jo være, når tager chatten. Prøv at stikke fingrene igennem den. Så er det en peberfrugt. Imens den flyder vandmeloner. Drøbber på dig. Ja, det er ikke så sart, lille skat. Det er let som en leg. Det er let som en leg. Ja, og du behøver ikke en

ved ikke, hvad mine forældre de har gang i. De har næsten lige for bil for. Ja, det er 4 år siden. Nu har de overvejet at få en ny bil. Ej, mine forældre. De er også blevet gamle.

Signe mener simpelthen, at jeg skal arve min forældres gamle bil. Nej, det skal jeg ikke. Der er ikke plads til en mixpult, så det skal jeg ikke have. Og man kan heller ikke løfte sæderne op på den. Så jeg skal ikke have en tøj over til Ice. Ej, tak. Så spreder jeg lidt elegant over. Men det ved i hvert fald noget, jeg skal have. Det er noget mere god musik. Er det stor puttemand i dag? Skal jeg da komme?

As I get as part of fans, out of ID, Jim, Melon, Trollman, double as among real. Og jeg, der sidder bagved, er som jeg sådan er så åben for jer. Lad mig høre lige, om du er frisk i dag. Eller er du snart også en zombie, der bare skimmer trill tommefinger.

god musik. Hvad står der? Bare du spiller lidt musik, god musik. Så er det en god mand. Ja, det ved jeg jo ikke med andre, hvad maler han. Så jeg håber, I har en god mand. Er du humør, det ikke slår dig helt ihjel i dag? Jeg prøver at være positiv.

Så Tina faktisk lige skrev en sms ind for en datter skide side af. Ja, jeg siger, det der med at være seriøs og pædagogisk har aldrig rigtig gået op for dig. Eller godt for dig. Nej, det ved jeg godt. Det bliver jeg sgu heller aldrig pædagog. Det er nok også derfor, jeg ikke har børn.

0: Så spørger han til os mig, vil du se, hvorfor jeg handsker på?
1: Ja, så pyt dig.
0: Det har nok et valg. Det siger sgu da mums ud, det der. Vi ser simpelthen en bakke med alle mulige ting i. Jobbær, tror jeg, det er. Med et eller andet ekstra champignon, lille det. Man kan ikke se, hvad det er.

spiller Eudrock. Eller så spiller han sammen med Farmerville. Er det ikke det, det hedder? Farmerville eller et eller andet. Eller Farmer. Hvad fanden hedder det? Hey, jeg er ret. Jeg er god til at gætte.

hvor hyggeligt. Er det ikke noget, man kan spille det multiplayer eller sådan et eller andet i det der? Men jeg ved i hvert fald, at Rodman, han er en bad boy. Det maler han ikke i dag. Han er i hvert fald ude for Pellegos vej.

så kommer Høstrup-Borsen, når man kalder på ham. Høstrup! Har du din svensker med i dag? Eller har du sådan ham med et eller andet sted? Det var det bad.

Tina har vist fået den rigtige trøje på i dag. Ulala, Tina. Maleren, du skal kigge Tinas game nu. Åh, ja. Ja, ja. Så vælger vi Anna Thorsen. Du skal da ikke smide med mig. Det går lidt.

Hi, Nadja! Jeg elsker sådan, at Nadja, hun begynder at danse for mig. Jeg elsker det! Det er så hyggeligt! Så kan det mindst få nogen til at danse. Spring som en kanin!

Vi har fået naboens hund på besøg. Den lufter sig selv. Så har det været meget tæt på, I bor hinanden. Men ja, nu kommer jeg til at tænke på klokke. Jeg vil gøre hunden gerne på kagen. Men klokke, det her, det er lige dig, det her. Vi skal have fat i. For det er faktisk et lækker nummer. Det hedder Bambalo... Hold kæft, det er så svært at sige det her. Bambalo... Det kan jeg slet ikke udtale. Korrekt. Men tæt på. Men det er sådan lidt samba-rytmer, som Tina godt kan lide. Det er sådan lidt afrikansk, og så alligevel ikke. Lidt salsa. Bam, bum. Og så har hun taget nederdel på i dag. Det jeg bruger også til min nederdel på. Jamen, amen. Så er der kæmpe redning for Nadia. Hun har fundet sin hest på en pind. Så bliver hun nok sur, når man siger, at jeg kalder hesten på en pind. Hold op, Melinda. Let's go. Den er sød. Kan jeg også få sådan en, Nadia? Nu siger jeg lidt udtryk til Tina, for det ved hun godt, hvad jeg snakker om.

får den hængs på en pind. Er du da sindssyg? Så er det jer, der har børn. 1400 kroner koster det for at få den hest med en pind. Holy damn! Det kunne jeg købe så meget andet for.

skrald, der skal jo faktisk lige en sms. Mit datter skal bedst. Men udstyr koster 3.000. Damn, det er dyrt. Nå, klokken, vi vundrer ikke at finde den der pink, lyserød. Er den pink eller lyserød? Jeg finder den lige på kamen.

skal lige have skruet op, så kan jeg høre, hvad han selv siger. Oh ja! Yeah. Lidt bambam og lando. Der er mere gået til dig. Mere på vej. Så skal vi jo have fundet noget andet til toppen. Den her top, den blev kedelig. Lidt kedelig.

Nogle gange så er jeg faktisk lidt træt af, at jeg lover Anna til også at lave mad en gang imellem. Men det er okay. Vi skal have mad på bordet. Men lige nu, der har jeg faktisk lyst til at spille en time mere i dag. Men det får jeg nok ikke lov til.

0: Party FM. FM. FM. Barbra Streisand.
1: Altså, nogle gange, så vil jeg faktisk ønske, at jeg kunne få lov at låne Nati en gang imellem. Som Martines datter. Hun har så meget energi. Jeg elsker. Børn er fuld af energi. Fordi jeg ligger på samme stadie. En gang imellem, så er jeg nogensinde blevet voksen. Men det fede er, at jeg kan aflevere dem tilbage, når jeg er færdig med at låne dem.

Rodman, han skal i hvert fald indtjene en time mere. Vi skal lige have nogle sms'er i gang, så åbne din sms indbakke. Start med at skrive Party FM. Mellemrum, de beskeder til jer, tak. En time mere. Og så sender du den til 1272.

Og nogle klassiske. Break my heart. Vi skal altså have nogle flere, som jeg sagde, hvis jeg skal spille en time mere. Vi har et kvarter til det. Og lige nu, der bliver det godt nok lige sørgeligt på 3 sms'er. Selv Høster, hvor han bliver helt ked af det nu. Jeg kan se det på ham. Og svenskeren, han bliver endnu mere ked af det. For han kan ikke gå for andre svenskere.

Jeg elsker også simpelthen her. Rodmand har skrevet sms, eller ikke en sms, hvad hedder det, en chat. Er det, hvordan man sms'er ind til mor? Ind til studiet. Og hvis man har partypoeng, og man er mere pige, så kan man faktisk godt gøre det direkte i appen også. Det mener jeg godt nok. Ej, nu siger jeg, hvis noget, jeg ikke lige kan huske.

0: Tina Simenon, som vi også indtjener, at jeg skal tage 3 timer om. Nej, det kommer ikke til at ske, Tina. Men det lyder ikke dårligt. Så når du også dem, der lige er noget hjem.
1: Ja, Tina.

varm kylling er simpelthen også på kamen af. Lækkert! Han er savnet siden i går. Der er plads til flere. Så sørg nu for at hjælpe jeres venner og bekendtskaber med Henneparty 5 af dem. Jo flere der hænder den, jo registrerer sig. Jo fed er det for os DJ-spillet. Men det er også lækkert at have dig med ud, baby. Hvis du er på arbejde, så er det god arbejdsløst. Jeg hedder Melinda, jeg er foran til klokken 19. Tidspause! Nu er vi efterhånden turet hele det her land.

Det var Randers Skøjborg, vi fik fat i. Tak for en aften. Det skal vi snart have igen, så midt om natten. Så skal vi have dak i dak. Det kan det også ind i min gamle nummer. Jeg spiller rigtig meget. Scotty, han er også med. Der er masser af lækker mennesker på camp. Der er altid plads til flere. Der er også plads til en gryderet. Jeg drøber!

lad os lige se, om der er nogen, der kan gætte det måske. Jeg havde tre navne, bare lige gætte det ene af dem. Kunne du forestille dig det? Og der er en sang, der er lavet over det. Det starter med F. Så lad os lige lade gætte dig. Bare lige for at sætte noget i gang her. Der er lavet flere sange over det, ved jeg. Der er et andet ungdomsserie band, der har lavet sange over det. Jeg skal sige, at hun skal bare fri nu. Nej, Tina, det var ikke lige det.

jeg synes, at Malon, han er nået gået lidt i stå. Han er blevet lidt stille i dag. Han plejer at larme så meget. Det er ligesom med kvinder til hverdag, ikke? De læser kun, hvad man skriver. De svarer ikke. Sådan har han lidt som Malon. Han er lige så langsom som kvinder.

klokke, hun mener simpelthen, hun får så øl om en halv time. Så siger jeg bare lige klokke. Vold, det kan mange ting. Det er inden for 10 minutter. Så skriver Tina, det er måske det forkerte, at skrive med. Tina, sådan er hele mit liv været. Men nej, det er fordi kvinder i dag, eller mænd, de bliver mere asociale. De bliver ikke på deres telefoner, som vi gør. Drink with me. Hvis du tør at have en fyr af den sønden. Maleren, han mener simpelthen, at han ikke larmer nogensinde. Åh, jo, det er godt, du maler.

Kids for Bingo Players. Get it up, rattle. Yeah, we ain't going home. Jeg har en klassiker med her til dig. Vi skal lige tilbage til de gamle 80'er remixet. Vi har også nogle ældre damer her. Så er konen med game. Kone! Ja, ja, du kan godt huske den her. Hvorfor er jeg altid misundelig på klokke? Jeg ved det ikke, hvorfor.

0: fucking hands up.
1: Jeg ved ikke lige, hvad Tina hun er gang i, men hun mener, at jeg skal hoppe ud i en sandkasse og lege. Hvad, Tina? Mr. World. Hvad er du gang i? T-Pain. Jeg sidder lige og spiller musik. No, yeah, I'm yeah, so listen up. Let it go. Men Nygaard her også, selvfølgelig også. For sin løbe for gris. Et eller andet, så køber jeg kostyme til ham, så han kan ligne gris. Men lækker at se så mange mennesker. Frække mennesker. Lækker.

Så skal jo bare skælde hun. Nej, hun er for 20. Er hun så dyr? Når man snakker om daddy orange, så lander han også i jam. Klokken, hun har skrevet for Lindsay, at hun har sovet. Har du sovet? Så er det derfor, du er så frisk og fejl i. Klokke. Jeg vil ikke sige det, jeg tænkte på. Men jeg ved i hvert fald noget, når vi snakker om søvn. Ah, hvor har du sovet i nat? I hvert fald ikke i min seng.

Jeg elsker at læse samtalen mellem Nygaard og Klokke. Det Klokke mener simpelthen, at hun gemmer på mange ting i kælderen. Klokke, du er bange for din kælder. Så det er løgn! Kun hvis jeg er dernede.

Så jeg simpelthen lige blev inviteret hjem til klokken. Hvornår? Har jeg tid? Måske? Jeg ved ikke, om jeg bliver sådan lidt, hvad kalder man det? Klaustrofobisk? Hold kæft, det var svært at sige. Hun bor kun i en etværelses. Kan jeg tåle det?

Der er det orange, vi skal indtage noget om mandagen. Vi skal lave et eller andet om mandagen. Behov for i søndag har vi jo. Trusseløs torsdag. Vi skal lave et eller andet om mandagen. Men på onsdag aften klokken 6. Hvis det kan passe ind. Jeg skal faktisk lige lave noget onsdag aften nemlig. Eller onsdag klokken 16. Så skal I lige holde af med kalenderen. Fordi hvis det kan passe ind, så kommer jeg i fremtiden til at køre klokken 18. Her på Party 5.

Jeg har lige fået en dum idé. En dårlig idé! Jeg har faktisk lige spurgt klokken, om vi skulle sende live hjem fra hende af endelig. Hvad siger chatten til det? Hvad siger Parley 5 til det? At jeg den dag kører hjem til klokke. Jo, på Fyn. Hun siger sgu til at sige, det hedder Fyn! Men jeg ved faktisk ikke, hvor klokke bor henne. Vi skal bag til 99.9. Klokke, er det ikke noget med, du har trådløs internet? Har du ikke en router til at stå et eller andet sted? Sådan en internetboks. Så skal jeg ikke selv slæbe netten internet med.

konkurrence også har overvejet at gøre. Men jeg kan gøre det fysisk. Kør rundt til jer. Lytter. Og send live direkte hjem for jer. Så længe I har internettet, så har jeg musikken. Og kunne faktisk godt tænke mig at prøve at gøre det.

0: level.
1: Og så er jeg ikke med de benzinpriser. Faces that can never be me, cause I... Tina har fiber, så jeg skal være mere velkommen. Tina, det er fandme, det skal vi finde ud af. For det kunne faktisk være fedt, for jeg skal også

jeg skal klare, hun skal stå i hjertet. Altså, hvis jeg kommer hjem til klokken, det går helt galt. Jeg går i tøjskabet for det første. Jeg ender med at stjæle hendes tøj. Så har jeg en undskyldning for at komme hjem til hende.

12 år, tror du, man, han bor helt i Holbæk. Det er jo på Sjælland. Skal du også være Sjælland igen? Jamen bare for at bo alle folk på Sjælland. Kan vi ikke snart finde nogle nye jyder? Okay, lad mig lige prøve at tjekke noget. Hvem bor tæt på Aalborg? Jeg skal lige finde ud af jer, der sidder lidt med. Hvem er den nærmeste, tætteste på mig? Der er ikke bor langt herfra. Jeg bor mellem stedet mellem Aalborg og Jørgen. En lille by, der hedder Brønderslev. Altså, jeg synes, det er langt til Sjælland, og det er kraftigt meget dyrt. Nu går man ind og siger, at jeg skal ikke gå i kælderen. Jamen, så er det... Nej, hold nu

Jamen, Janne, du har aldrig tid. Du arbejder hele tiden i weekenderne. Og jeg har tid. Nu kommer vi til at spille et nummer, jeg ikke ved, hvad det er. Vi tager et tilfældigt nummer. Men vi har under en halv time tilbage. Så er jeg så ude henfra, så skal jeg lave mad til lille mor, fordi hun er sulten. Så jeg kender ikke det der mode, man har bare lyst til at spille musik. Det har jeg i dag. Tina mener, jeg kan kampere hjemme i hende. Kampere? Jeg har sgu da ikke nogen kamp i en mode. Det får jeg heller ikke. Det har jeg ikke råd til. Jeg har ikke andet helt træk, så det er hvad fanden. Men en ting, jeg gerne vil hjemme og besøge, det er fandme Daddy Orange. Ham vil jeg virkelig gerne hjem til en dag. Janne, hun arbejder, men ikke mindre mig. Nej, det gør du ikke, Janne. Det er også derfor, jeg er sådan lidt folk, der brokker sig over, de har været på arbejde. Ja, bare ti stille. Jeg arbejder stort set hver weekend. Plus 37 timer.

0: mexicana, Mexi-man. Han er 3,5 km fra mig. Lige over på Aarhusvejen.
1: Ja, det fandt man tæt på her, så.
0: Holy damn, det er tættere på, end det er på Janni. Så er vi to, der gerne vil ses orange. Mener med London. Kunne faktisk være sjovt, nu når jeg lytter. Har lyst til at spille og være medsvar, hvor vi sender live hjem for dig af. Jeg har jo lidt en plan om det. Men så meget ferie har jeg sgu heller ikke. Fordi jeg har også et DJ-verden at leve i. Jeg tager ud og spiller hver weekend. Men jeg kunne godt tænke mig at prøve det der. Jeg har grad til at kan tage med live direkte ud til jer. Det eneste, I skal have, det er internet. Til mig. Hvor der kan sættes LAN-kabel i. Jeg har kabler nok. Til vi kan forlænge 10, 15, 20 meter. Og jeg selvfølgelig kan overnatte dig.

mere eller mindre simpelthen, vi skal være live for Scotty, ikke? Hvad siger Scotty til det egentlig? Kunne det egentlig være en succes, eller kunne det være fedt? Scotty, han giver mig tommel op. Scotty, har du plads til det? Kan vi få nogle ovenanlægninger også? Fordi du ved godt, det går altid bare ind, når vi er hjemme med Scotty. Jeg har lige taget nogle gamle remix-nummer med. Det hedder Affinity fra 2008 af. Nu føler jeg mig gammel lige pludselig. Klokken, husk at høre ind i chatten. Jeg smider mig og smider med Linda i kælderen. Bare du kommer ned med mad, så er jeg glad. Vi ruder værkstedet, så du passer nok mere end Scotty. Scotty, jeg tager dig på ordet. Det gør jeg simpelthen. Jeg fylder ikke op meget, bare spørger maleren. Det er ikke ret meget. Jeg skal nok selv tage min skærme med. Sidst skal jeg da glemme, at min skærme tager over til maleren.

Dette dakke dak. Scotty, han er flabe nok at sende mig gave. En time mere. Scotty. Skal vi være flabe og spørge lille mor om det? Men så kommer hun til at stå for aftensmad. Og jeg tror ikke, hun gider. Anne Thorsen, kan du lige komme her?

0: Ja, hvad hedder sådan noget? Jeg er nødt til at trøste dig. Lillemor siger nej i dag.
1: Godtak.
0: Jeg tror, at min bedre halvdel, hun er træt. Hun skal have noget trøste. Trøste hvad? Kalder man det Nygaard? Det er der, når man skal trøste konen ekstra, ekstra meget. Det kender Tina jo ikke noget til.

0: Danmarks vildeste party radio. Stille
1: sommer aften. Vi skal lige have en klassiker. For jeg vil faktisk gerne lære lys på rande for jer. Oh, lidt pejs. I din sjæl. Vi er nået efter årsager til

Jeg ved ikke, hvad skål jeg og Tina de er gang i, men de har taget mig. Tina, hjælp til Melinda. For de leverer ikke uden til mig. Leverer hvad? Jeg leverer ingen trusser. Ikke i dag. Nå, nej, jeg har ikke trusser på. Jeg har gistring på. Det er... Nej, jeg vil ikke sige det.

Jeg har kaldet chatten, vi skal så nemlig lige præcis. Du skal kende Jomo. Jeg elsker Kalle. Men jeg kan forstå, at jeg er verdens største kram for jer. Jeg falder også for jer.

ved ikke, om konen vil have tænkt sig at lave risengrød. Men en poseris. Eller pose grød, eller hvad det var. Ej, jeg skal ikke bede om risengrød. Nej tak, fy for vøj. Jeg hader risengrød. Jeg spiser det kun en gang om året. Og det er den 23. december. Ja, så skal du ikke servere risengrød med mig. Daddy! Vil du ikke lege i aften?

Jeg skal åbenbart have en meget seriøs samtale med min mor. Mine forældre overvejer fandme at købe elbil. Jeg tror, der er noget galt i mine forældres hjerne. Elbil? Ej, det er for tidligt. Lidt for tidligt nu.

25 år. Eller den 20 år. Nå, nej, der er ikke nogen, der spiller noget sted nu. Der er ikke nogen, der spiller noget sted nu. Ej, hvor er jeg skuffet. Skulle du have mulighed for det, så kan du støtte radioen ved at hoppe ind på hjemmesiden. I am writing.

Som siger, nu skal jeg ikke sikkert, at det er en dårlig idé. Men det bliver benzinpenge. Ja, det bliver fandme dyrt. Sidst vi kørte til Sjælland, der brugte vi 1200 per person for at komme frem og tilbage. 1200 kroner, det er fandme mange penge per person. Er I klar?

Okay, ha' en fortsat dejlig mandagaften. Pas nu på jer selv. Husk at gøre det godt for dig selv. Husk nu at lege med nogle andre mennesker. Hvis du ikke leger med andre, ja, så har du kedet sexliv.

så skal jeg ikke snydes i aften. Der er mere musik på vej til dig. Jeg holder den lige kørende, indtil han er klar. Klokken.

Jeg holder som sagt ret, at du lige kører til næste DJ, han er klar. Ingen hast. Bare tag det roligt. Vi skal nok sørge for, at han er klar lige om lidt. Så bliv hængende. Vi sørger selvfølgelig musikken til dig i aften på en mandag. Og det bliver lækkert. Så har jeg noget at lave mad til, nemlig.

Og selvfølgelig, når jeg spiller, så må der jo ryse lige så tosset, man vil. Ingen regler. Kun dårlige idéer. I'll keep on singing till the day I carry you away. Ikke også, Tina? Så må du være den voksne, så laver jeg balladen.

så får jeg simpelthen bæret for foræret et par bryster af kone 73. I love it. Baby. Tusind tak, kone. Ja, man kan vel ikke få for nok bryster, vel? Hvad siger I, drenge derude?

Ja, men jeg tænker, vi fortsætter jo selvfølgelig lidt i de her 90'er stil. Jeg er ikke helt færdig med det endnu. Og så har vi lige en lille bitte

Og Tina siger, at hun er bagud, som hun plejer at være. Men så ellers så kender vi dig jo ikke, Tina, hvis du er foran, jo. Men du vil have dejlige kager med, det ved jeg lækkert. Ja, yeah, så tager vi lige lidt tilbage i tiden. Selvfølgelig en 90'er udgave.

Og Esud mener simpelthen, at han det er for behåret i 70'erne. Det er fordi, jeg fortalte A1, at de havde jo et stort bus dengang. Det hed en fjams.

Selv Melinda står og røger i, eller røger. Hopper, vil jeg sige. Oh yeah, kan vi få noget booty shake, Melinda? Spank that ass, Anne Thorsten.

yeah, booty shake clogging.

0: Ja, så får jeg simpelthen videre klokke, at Skalle mener, det er en mandagsfest. Jamen ved du hvad, så laver vi sgu en mandagsfest. Og det er kun her på
1: Party FM.
0: Ja, vi kan det.

Jamen, så kan vi simpelthen også byde snemanden velkommen. Håber ikke, du smelter derude. Det er jo stadigvæk lidt varmt. Ja, det var så lige lidt E17 til jer, der ikke vidste, hvad det var.

Ja, yeah, det var selvfølgelig Brother Louie i en DJ Orange special med Modern Talking. Og nu skal vi over i et andet DJ mix. Og det er jo selvfølgelig Depeche Mode. Ja, også i DJ Orange udgave.

får jeg simpelthen at vide af maleren, at jeg skal advare ham. Får jeg simpelthen at vide af maleren, at jeg skal advare ham, så hans mor kan lytte med. Det må du undskylde, maleren.

Men jo, vi kunne godt bruge lidt mere sommerparty. Nogle flere sommerfester her. Og Tina siger, at den slutter under rent i shorts hele weekenden. Men Tina, du kan jo også holde varmen, ikke? Tjikke, tjikke, wow, wow.

Ej, det må du undskyld sige, når jeg er en værre en. Men det er, hvad man får ud af at spille med den fantastiske Melinda herinde på Party FM.

Oh ja, yeah. Så skal vi over til en af mine andre gode remixes. Med en gruppe, der hed Era. Jeg tror ikke, de lavede så mange numre andet end det her nummer, men det var i hvert fald et kæmpe hit i 90'erne.

Oh yeah, så skal vi lige over have lidt good vibration for Marky Mark. Jeg synes, der er gode vibrationer herinde i dag. Men som sagt, jeg lovede lige med Linda at spille en enkelt time, og det gør jeg selvfølgelig. Så er det jo aftensted med tid for mig. Men jeg håber, I har nyttet 90'er musik her den sidste snart times tid.

fik vi simpelthen også den smukke Pedersen herinde i studiet. Velkommen til dem. Og med kamera på. Og hun sidder stille i dag. Dejligt at se. Så fik vi også lige Nygaard tilbage igen. Velkommen tilbage, Nygaard.

Ej, hvor er det dejligt at høre, Pedersen, at de er simpelthen blevet færdige med deres hus. Altså, få det afsluttet. Dejligt at høre, så kan du komme videre, Pedersen. Det er det, der er så dejligt herinde på Party FM. Vi er en lille familie. Så sig jer, der lytter med derude, har overvejet at komme ind på chatten. Gør det!

Det er utrolig nemt i dag. Man har jo selvfølgelig appen på telefonen, og der kan man både gå på chatten og vise kamera. Men det har jeg ikke nok hørt fra mange af mine andre kollegaer. Men vi kan ikke sige det nok. Det er den fantastiske TTBD, der har lavet det til os. Og det fungerer, kan jeg sige.

0: Ja, det var så lige et special remix med Ecuador. For Sash. Men som sagt, det er desværre slut for mig. Jeg tog lige en hurtig time her. Det var desværre, hvad jeg kunne nå i dag. Så er der kun én ting at sige derude. Yippee-ki-yay, motherfuckers. Det vil ses igen. Og I hørte selvfølgelig det hele på
1: Party FM.

Og tak til Tina, hun skriver, det var dejligt lige at få en time. Jamen, vil du være Tina, selvfølgelig. Ja, jeg er tilbage igen, bare rolig. Men man skal nå at booke før hende Melinda. Men hun er også skøn at lytte til.

Og Nygaard skriver, at han hygger med sig selv. Så er det vist godt, du kan kamera på, Nygaard. Men jeg tænker, den kære Rema-pige, hun arbejder i Rema-shop.

problem, som jeg tror, at I kan løse for mig. Jeg har et problem. Jeg har et problem, som jeg tror, at I kan løse for mig.

0: du endnu ikke været inde og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.